0: akumelanga ubatheleje uyabulelagomo kuyanza nindlala utheletše nna lebela e sangwane mo go thabela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa mošhetso wa tsebo le boithabišo
1: ke mošhetso wa tsebo le boithabišo Mary Masole a re ga re ratana re dumela mong wa rena o tlo re phedisa mong wa rena o tlo re thega metsetso ke e masomepedi seswai fela go ya e reng ya seswai ke nako bjale ya gore Maniprew a boledišane le mogweranyana wa rena wa mofenyi e ne ke tše di botse mahumo wa ga mmako re ya go dumediša moruti mmako ebile re go amogela mo lenaneong la rena le le botsebotse la lesang bana wena bolela le rena o re botse gore o mang o dula kae ebile o tsena kae seko
2: Dumelang ka lebitso la morena Jesu o bolelang mo ke ena mahumo mmako tse di botseng ka dimeng ke nna ngwana wa bone wa mafelelo wa digamela Linet mmako le pastor mmako ke dula ka mopolokwane ke tsena sekolo Texila Secondary School
1: Dije a re ene ke tshedi botse mahumo wa ga mmako re go leboga tlhe pele ge nna ke setse ke boditse ba go ranyana gore wena o mofenyi mo lenaneo le la rena la kgwedi ya phapo ya phato ke kgwedi ya asiphato mani pro ke kgwedi ya hostosi ke kgwedi ya basadi pele nna ke setse ke rotishitse mmutla madi ka re rena le yena ke mofenyi wa rena bolela le rena o re botse gore na wena se se go fitlisitseng mo gashong bjalo ka mofenyi wa rena kgwedi nye ya basadi ke eng Kenye o re botsa gore sone seo o se thomile byang o a feta kae go fitlhaletsa jing le la le gono
2: Yo ai mo gitliste ke kosha ke nna motho a mmino a botse ke nna motho a mmino gitliste ke kosha you know it's not the first time ke tla mo radioong ke ile ka tla mo radioong ka 2018 ke tliste ke mo hu JJ menu a tlo interview gona ka interview mo hu toko so ya ke khale ro pela ke khale re thumile re sala bana re sa para maleri yo ai modimo re thushitse le go nyela re sa opela
1: Hallelujah! Are mani pro nna ke tswa gole le tsetsa bopedi rena le sopedi ka mo meagong ya gaso o le tlhaloseditse pele ge o tlhalositse wena wa re ga se la mathomothomo o e tla ka mo phapošeng gaso ye o kile wa tla lenaneong lona le la lesang bana gona mo go thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa ka fase ga tlhatlho ya mohu JJ menu a moya wa gagwe

0: sana modimo wa rena ere ke na mekirialo go wena motsheletsi wa Tobela FM mo le ngona gore ga bia le megala ya kae gare ya panya panya 0860002452 motsheletsi wa Tobela FM a shwela re a locha le kai halala 0860002452 Tobela FM ya le kgotlagatso la Afrika Borwa metsotso ya rena re ke mene go ya ireng ya senyane ke re ya senyane o gona tiragalo go wa go retlela le tsona re a lotla motsheletsi
1: la lotla muruti mo khashong
0: le kae mawaka
1: rona le kae muruti
0: a wa re gona
1: muruti le bolela le mathodi mokwena mo lefatsheng la Fever Scale mo Northwest
0: mawaka mathodi mokwena re o amogela tlhe
1: e ke a leboga ntate muruti nna ke bone gore ke nne wa maikarabelo somewhere last year ka bo November ke bona gore bophelo bo ke bophelang ba o busa ke ditsakatso tsa lefatshe ya se bona ke le mme wana le mbana ka bona ntate muruti gore ke kry-e kereke nka se phele ke na le bana ba banyana ke sa tsene kereke ka kry-a kereke ntate mo mmuso wa mogodimo Christian Center gona mo lefatsheng la Silver Scale nna ka tsena mo kerekeng eo ka amogela Jesu Kreste ka bjale ka mopholosi wa ka le morena wa ka ka tsentsha le bana ba ka mo kerekeng ntate moruti ke bolela ka sesebaka ke mosadi wa maikarabelo mosadi wa attendang kereke every Sunday mosadi wa itseng di-conference tsa ko dikerekeng mosadi wa e leng gore o thetha le mabaka a modimo a tsamaisa morago wa modimo mo kerekeng ya mmuso wa magodimo gone kaneng ke mme o fetogileng ba bankitseng ntate moruti ba maketse gore o changetse mme nna ka ba botsa ke ba tsopolela lekwalo mo la Mateu ke ba botsa ke re nna se ke sebang gore ne ke sa bone gone ka neng ka bona ke bulaile matlho ka Kereste Jesu a ntateditse ka madi a gae konyana ya modimo ke a leboga ntate moruti ke a ema mo basading every Sunday ke ba encouragea ka lefoko la modimo mara ebile a ke na le ngwaga ke a boetse morena Jesu
0: mmaare a leboga re leboga e le se sa lalante ge e balebele lalante
1: ne ke lalante ntate moruti a ke sa lalante ke ladisadisake morero wa modimo ntle
0: alleluja re leboga modimo modimo a lesofatse
1: le nna modimo a lesofatse ntate moruti la re tshegofatsa mo lelaneong la lena every Sunday re a leboga ntate
0: morutimodimosue matlhodi mo ko wena ka kwa Northwest modimo wa khutshwa le dire ka go loka re ya ditabentšha e re ya senyale re ya ka tira ka Stembiso Maebela Jesu o ntikane mmušo worship.

0: Tsebotse ke taba ya mang ge ke latlha molentse e rialo koshoe go tshwa go thandiswa mazwae a re ntaba ya ka bane me latlha molentse ya ke latlha molentse lena la koshoe thandiswa mazwae o tsabela FM ya SABC re tlo bola karolong ya bobedi ya papadi nakong ya go fetse pelo go bontshe ditafola di namele di fetogile a ke tsebe gore di fetogetse saruri re ka bona e namele Mamelodi Sundowns ba bona ba kgonang go fetela go makgaola kgang ke sona seo re se lebeletse go mo papading ye ya lekolo
1: ke tobele FM o shatwa tsebole boithabiso

leke le nanola mmino wa dikwaere iri ya boswae go fitla go iri ya bosenyane ka alila mongona mo go thobela FM bo shata wa tsebo le boithabiso.

0: re ya o ta ko mangwana wa cha mukhukhu wa cha molelo ya ba ile gore Maria o re e mogauwa morena o ntekane ga ke ne go gana ga ke kwa tsona ditabatse ye le sume shupa metsotso ka morago ga iriela ya le sume pedi go mme o ska ba le bala gore ga e betha siripa gare go etswela irinyela ya le sume pedi ro be ro ga hlana thwi le bo Reverend Kupa go tšo gona ka kua ga Nkwana Mashum Boroka bologa ditshelo ya be le gore ka sona sebopego se ke botse dinomoro tša mogala e mešhele tsogo la gago le ka gare ga masa a letšatšing la lekgono o re morena mogau wa gago o ntekane ka lebaka la bopaki jo ke tšea motheletšišo ke ya le ena moyeng dume
1: moruti wa Karloche
0: ke mmirwana
1: ya mogau wa Modimo wa mogau wa Modimo wa o ntekane
0: ya
1: moruti wa ka ke fela ke bolala ona ko morago kwa kgebe ke bolala ka taba gore ge ke re mogau wa Modimo o ntekane ke nnete ko gopola ko morago ko nkile ba bothata monna so ka nako la di-covid ke rotse moruti wa ka ke ngwala ke sa tse gore ke toa botoko kae ara Modimo moruti wa ka a nthiela mosa ka emelela batho ba bangwe setse boile ba bolela o ka ditoloto ore ka re ke tsamaile lefatsheng
0: ya
1: mara Modimo a dia mosa a ke kopana le batho ba makala mara ya bo re ke palelwa Modimo a ntlela mosa ka fola ka sepele jalo ka botho jalo re yalo ke re ke ta dula ke re mogau wa Modimo o ntekane moruti wa ka re leboa le tse tsotlhe ka moka maona re fa ngwona le thopoledišano ke re bona ke re le gona a feta bothale bao moruti wa ka gore re o bone o diphafotse kgaso tsa thobala FM ke botale ba Modimo le badimo ba yone bjale ke re tswela pele monna eso Modimo a o dire ka oloka Modimo a o boloke
0: ra lebo
1: o le wanna moruti wa
0: Modimo sune mogau wa morena o go lekane o le mokaena re ya ka mo mabenkeleng re tla tswela pele ka tabatše
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela manano a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
3: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananegong a ke a ratago di-channeleng tša YouTube.
4: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o hwetša le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Master V ke hwetša kae deal ye
4: e hwetšagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontšhe gore o tswerete tšwang pele.
3: Ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom.
5: Bula mabadi gomme o boloke bjalo ka Boss re build it kwetša aluminium entrance door ka 3799.99 fela mehuta e kgethilwe go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa le gona go na le dipeelo Boss deals di thomile re build it fela
0: ya ba re tšwela pele na mogau wa morena o go lekane hei o fetile ka gare ga diemo tša mohuta manna ke tšea batheletši ba ka mo dume motheletši show dumela mafaratlhatlhana dume ke mme ya fase dumela
6: ketlhanka wa Modimo
0: mma go nna
6: mabisiera magang wa Mokopane
0: ka kua Mokopane mokopantšha ditšhaba Waterberg
6: mokopantšha ditšhaba mateleleng sejalebe sejang foroko
0: banna we
6: matebele makwankwane
0: ba thoka kgomo ba ja motho batho ba uwe
6: papa ke nyaka go tsena lenanegong
0: ya
6: nna ke golofetse
0: mm.
6: Ekile ka sepela ka patla
0: ya
6: ore ke sa kgone go ratsa dikgato ke di goga maoto
0: ya
6: ata ke latlhile mamotha ke reta Modimo ke akanyatanya ka maoto a ka mara dinyaka di re marapo a jane le lengwe le borile le lengwe ebile le tsene ka re a lona bothata bja ka jo bogolo ke gore re golosetse ka bontšintši maAforika Borwa
0: mmuso
6: wa rena wa maAforika Borwa go tshwana le rena ba go fa modende 6 months ba o tseela 6 months ba re dia operation gore ke mathata mathata mara re phela ka re a onaedimo o ne o re boloka go ntse go le jalo ya mureta re ka modimo re a phela re go lo setse re kwa botlhoko re kwa botlhoko ka marapo tsere ke marapo re a lwala re kwa botlhoko mara mmuso
0: ya
6: ba phere ba phere ene ba kore wa tsaba a re re ke modimo
0: jo se ditlolo a re jo se ditlolo ka mme wa ka modimo a le rieng ga botse re a leboga
6: mabitsi
0: ga magongwa mokopa ka kwa mokopane mokopantsha ditshaba motheletsi show dume
7: morutiwa ke
0: le kae
7: rona le kae mwana bomma
0: ke rena bana mo hlanka morena
7: e le bolala le mwana no je ke wa malekane a kere
0: banna mohanana we
7: e a bana na ke le ba modimo ka mohauwa morutiwa ke
0: ya
7: a ke lo tshi kuri bana ka june ke sore ko kofiti
0: banna
7: a ke go lora ka go le ba gama le dikgwe tse ke tsama ile ana mo lefatshe ka nora wa modimo a ka mona ke a go pela mona
0: ya
7: e le ma siana le mo rate salama nyane e ke ma gama le ri ka nete a ndiela mo hau ka nete ke tswa ke mo lebo wa kere
0: we shu
7: e ke a lebo wa le lena ka mo wa kere
0: re a leboga mongaka
7: e tangi
0: modimo le rieng ga botse re tswela pele ka sona se bope go se re tshere motheletsi mo dumela dumela
8: e le kae
0: re gona motswalle
8: a wa re ga o ge tso go re tsima tsela di ka team zone ke re ga skororo
0: ba nna ka kwa skororo ka kwa
8: a ge ai
0: tobe
8: di mo le ka nne tse
0: ya
8: le wa re tsara re ya no ile go tsinja di koloi man ra tso ga re phela di mo a re boloka gana ka bophelo jwa rena
0: ya
8: go no ke no ke tsewa go ratela ke reta lena le ka gore le ya retega modimo yo ke yo moghetwa
0: ya
8: ka re bolokile
0: tobe
8: ya le go re ke ratela ke ga go modimisha le go morete o pilong jo ka moka ka gore
0: ya
8: wa tsepa gala modimo wa botega wa re tlokomela o boloka maphelo
0: o re ga nke ke ka lala hlabile ga nke ke ka letlogela
8: a ke ka re tlogela shefa
0: re a leboga re a leboga ka kua go latsa nene
8: e ka skororo mushadi
0: thank you weshu ka moga skororo ka fa re a leboga weshu modimo ano tswela pele a le hira ga botse re tshere motheletsi mo dumela
9: morutwa ka moruti dipufa ke a boelela ke re gotong
0: aya te
9: morutwa ka nna ke re moha wa modimo ntikane wa tsiba go re ho ka nna o kopana le taba ya tsana le maku
0: ya
9: a wena ka lapeng o tla kwa o ka re le tjachi a le sa thaba kwa be le thaba teng o tla khumana o ka re nne fase jwa le ya fela jwa le here gona o bolela ka mogwano mara ebe re sa tso fetsa go boloka gore ke sa tso fetsa go boloka morwa ka December moya wa ka o ile ka kira o ka re o ya tima ka khumana o ka re le fase le fedile o ka re ke la gore le feleletse ka nna ya tshileu mara se ke kwa ke gona o bolela so ke gona kwa re ka nnete mo ha wa modimo o ntikane le e di ra di tswile mata modimo o no re phepisha ke re a re phepisha o isha ka sa feeling le fasteling ke le a parle ke gotso ke re mo ha wa modimo ke re o ntikane ka re modimo ke ena a tsiba ntse ka moka dipirile makunutu
0: wa tsiba mme
9: e dina malo ma ho a itsefe
0: ya magonna ke a go kwa wa tsiba ke gopola tafita ga ba tlogetse ke morwa
9: Yo
0: le ba tseba mosadi wa gagwe
9: yo
0: tafita re bana ba ge shumphentsa go ja kijeng le mphemetse ke nweng
9: ya
0: le a paro ke mtsa ke a pare mba re tafita mo la ngwana ba ba jwa o bo sa je o bo sa pare wa para mankata o re ngwana ngwana le khono le ga robetse wa re go fetjona tse hore
9: bana
0: ya tseba bile ke a mogetse gore a se ngwana ke a tlongwa tla go nna ke nna ke tla ya go go yena
9: ke re modimo a re kgontshe o amogela dipelo tsa rena ditlhatswe kore a di busetse madulong re tseba gore ke ka moka ke thato ya morena o phetlhile thato ya modimo mme le bona bana ba borena ba ba sepikene fatshele a amogele meloya ya bona ka kgotso le rena re shalo rentse re thabile ka gobane ke ka moka di laola ke ena dilo ka moka di laola ke modimo
0: re a leboga mma go nna
9: he dira ditsheya ka rena batho ba goreng ke ka moka di laola ke morena
0: modimo ke o mogolo ga apalo le seo amen ya ke tshe mo theletse mo dumela ya ba re tshola pele ka gara ga karolona ya rena ya re fola moyeng mogau wa morena o go lekane ngwane shu o fitile ka gara ga die mo tsha mohuta manna dumela
10: muruti waka
0: muruti dumela
10: ye ni sha re tsola ka kire mogau wa morena o ntika
0: mogau wa ga go morena o ntikane
10: he murutu wa ga o mogau go ema ema ni ngore ni fitile ni rinya ka mato gore re di eng le shutumo e so o le ja re mulimo mogau wa morena o ntikane maselelong mushumo ya bule
0: ya
10: o ang go morena ka
0: weshu
10: o la tshe tshepo
0: ya
10: mara ka nne re ga gore mogau wa morena o ntikane engwe le engwe ena le nako ya yona
0: ya
10: go a bulega ka re bana le modimo o mosa o mogau o mokaka
0: mogau o mokaka o
10: nna a mpone ke leng
0: ya
10: he bana
0: ga nthi Jesu ba mpona
10: ga ke lila ke le jalo
0: mapostola Paulo re ga botsa phuthego ya kua ya ba Filipi gore tsotlhe ka moka kelo jogopela go le jogopeleng ka thapelo ya go ba le tebogo ka gare gore motlhakolo ona ke ya go tseba ga ešita le go tlalwa ke dilo le gona ke ya go tseba mara ke kgona tsotlhe ka Jesu Kereste wa mpha go maatla ba Filipi 4:4 ga o theoga le yona kua go 12:13
10: Ke go tsena go di mogala ngwalo le ke le tsebang morutwa.
0: Ya. Yo ntlo di betilo. Ra le bo, ga re a le bo ga. Ke madi jala mo khaba ka mo tsebaeng. Ntata go nna ka kua sebaeng ka kua ba dumele. Modimo shuwe.

0: walla moropa wa ntlhutlisa o nkgopotsa le watle le lehubedu la mahlaka ge bana ba Iseraele ba be ba etswa nageng ya botlhanka ba etelletswe pele ke mosadi kgaetsedi ya moshe Meriama a letša moropa ba Iseraele ba kgothetse ya ge ke lebelela sešupanako se a se a ntšhupetša se re metsotso ke masomepedipedi re lebeletše iriela ya pele ka maatlho mafaratlhatlha magagešo a gana go nkopantšha le bo Reverend Cooper MJ go tšwa gona ka kua Church of the Nazaren Reverend Rumel ya Reverend Rumel ya le a nkwa a gana a latola
1: Provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tu re khumane go 87.7 goba epong ya gago ya SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: ya ba ile gore ka sona sebopego se batheletši ba rena ke palelwa ko go hwetša ola Reverend Rumela Reverend Rumel ya ba ka sona sebopego se motheletši o motse ke masomepeditee metsotso re lebeletše iriela ya pele ka maatlho re boela gona kua go karolwana ya rena ya re fola moyeng e re mogau wa morena ee o ntekane gomme ko go tšee ko go iše lefaufaung le legologolo la gašo e kgolo ya Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo nna ka leina magagešo ke Augustine Diphofa morwa mogašwa ke monoka ka sebele ka sona sebopego se ke tšea motheletšišo a re mogau wa morena o ntekane dumele motheletši dumela ke tšea motheletši mo dumele
2: Thobe
0: ke rena bano motswalle Thobe
2: a lebela le Alfred Malomane
0: ya
2: ke ka mo Rustenburg ka mo ka mošomo
0: Thobe
2: ga e ka ana ka skoro gore
0: ka kua ga skoro ya
2: mogala yeiši modimo ke mogolo mane
0: ya
2: ya ke ile ka se bone dingwaga mebedi ke sa bone letlhele ke be ke le iša ke tshwara ka letsogo mosadi wa ka ntshwara ka letsogo
0: ya
2: mana ba šhinte meno
0: ya
2: ya modimo ka re ka moratela ka modimo gore aa o tlile baswadiša
0: wa bona bogolo jwa modimo
2: mokgalae la ga bampona gane le ba nyaka le goa a ba tetsene
0: ya
2: ke ra modimo ke yo mogolo ka nnete
0: ngwaneso
2: modimo o ile a mpha mosadi wa go ba le sebete
0: ya
2: wa go se lebelele gore mang ke mang ee awa ke a leboga moruti wa ka awa le nna ke re modimo a go thuse mogala ja geso
0: ya
2: ee a go dire ka go loka a go fetse o ditlhokago
0: motswalle
2: se segone re go rapedisa bophelo o sa felego
0: amen
2: ee awa ke a leboga mogala ja geso
0: ke a reta wešo ba dumele ka mo Rustenburg
2: awa ke a leboga wešo
0: thank you wešo ya re a leboga mogau wa morena o sa ntekane emiša letsogo la gago ngwane ešo o re ee morena ke a dumela gore mogau wa gago o sa ntekane ke fetile ka gare ga diemo fela wa ba le nna dumela ya dumela
3: mfofa dumela
0: morwa mogašwašong
3: le gona mr mogaswa fela
0: ke rena bano motswalle
3: ke o waga dikgale gae ka kgošima lesela
0: banna ga kgošima lesela ka kwa
3: ee ke gona swara resofa ke re mogao ba modimo le nna o ntsekane go feta fa
0: thobela
3: ka lebaka la gore o tswa bothaking jwa go sokola mofumo wa tsa mofumo monna batho ba no bolela ra o kgopela bosigo le mosegare modimo ga o bula menyako ya o bulega
0: ya
3: dilo tsa kgonega malapa a ba kaone ke ka fa ore modimo re a leboga go feta fa moga wa modimo le rona o a re lekana
0: moga uo
3: halleluja halleluja ba seka moka a re eng re kwatame re botse modimo re modimo go feta fa re a leboga
0: re epenesa
3: halleluja
0: re a leboga re a leboga ntate wa ka ka kua re a leboga
3: amen
0: amen ke a ba re tswela pele re tsere motheletsi mo o dumela motheletsi wa ka o wele mola emiša letsogo la gago gore morena mogau wa gago ka nnete o ntekane dumela
4: ee morena dipofa
0: le kae wešu
4: tsona moretuwa ka le kae
0: ke re na bano motswalle
4: aowa le nna ke re modimo o ntekane morena modimo o mogo o ntekane
0: ya
4: yawa ke a di bona le nna go tloa bonnyenyane ja ko kitala yone ke a boela aowa ke dula ke ikara ka tembele ja dula sande engwe le nngwe
0: ya
4: ke mo gopela go mena le gore a le nna a tshwe ka baka diophojoga ka tsele ke tsene ka raka kereke morena
0: motswalle waka
4: ke omoka le gore nyena sekororo ga ntuna segoko kere moshati o mogolo
0: banna ka sekororo ba dumele batho bao
4: aowa ba tla dumela ka moshati wa sekororo
0: thobela tobe
4: tangi
0: aga re a leboga re a leboga ke ke lebella se shupana go se sile santshupetsa ya santshupetsa sarawa jole gona ke le sometshela metso tso re lebeletse iriela ya pele emishale tsogo la gago more more go go bua go ntika ke na young lion

0: le wena monna go tloga mosagate go fitlhele gona bale ke sa ke mo mmerekong ga ke robale ke nna ke timela Francis Fou.
1: Man of the match. Ke papa ke mmino wa gago. Ai mmino wa gago nate. Ile ke balabala ka baka la mokhumadi wa ka maabane o ba apefea. Jale ke a kgona go mo rekela kheke. Ke gona ke re ke tlong go mo rekela kheke lekgono. Jale ke nto eng balabadišang ke felelang ke boroko mara go plaka mmino mpe ya pelotshwana. E le nna Isaac Mosae go tswa ka moga mothapo moša.
2: Man of the match Thobela, ga ke robale ke theletse mmino wa monate ke ipsina. Ke ipsina ka mmino wa monate ke mmasofi mogalese mo mma ka epea danki.
3: Thobela, man of the match ke theetse ke le mo boteri ya Masatleng ke Ana from Masatleng sharp.